0: Ədviyyələr kütüphanəsi.
1: Erkin Usmanov Sabıq Xaltayevni işdən boşaçdı. Şuna qələm qıldı ki, yasta qoya verəsiz. Eşikigə direktor Xaltay deyib yazılgən şişe taxtaçı asıqlıq hərxat dek xana. Sandıq dek yazı ustolu, qoşa-qoşa telefonlar, xizmət maşinası. Həmməsidən xəm kreslona etməyisiz mi kreslonu? Nəq taxtıravanın özü ediyə? Eyvah! Mənə endə xəmməs düşdək boldu qaldı. Addi iş güllərinin biri edi. Xaltayevni başqarmaya çəqirişdi. Tomdan tərəşə düşkəndəy, orningizgi yaşraq rəhbər təyiləşki qərar qılındı deyişdi. Qısqası, Xaltayev o yergə direktor sifatıdə girdəyib kirib bargəndi. Sabıq direktor bolib, şul tülləb çıxıb geldi. İşxanada isə ondan qəndə iltimasingiz bar deyib, soraşgəndi, şu 40 illik qədirdanım kresloyim bilən eşki asılgən şişi taxtaçanı istəlikə alıb getsəm dedi. Rəd etişmədi. Bro manali tamaq qırıb qoydu, bro açındı, ləkin iltimasını qandırışdı. Xaltayev sevimli kreslosunu uyga alıb gelib, xanasiga joylaşdırdı. Direktor Xaltayev degan şişi taxtaçanı isə xana eşigiga o'rnatdı. Xotini bolalara kulishgandi, qo'yib berdi. Hammasi shundan keyin boshlandi. Xaltayev endi uyda rahbarlik qiladigan bo'lib qoldi. Uning huzuriga xotinimi, o'g'limi, qizimi, kelinimi kim kirishdan qat'iy nazar, yo'lakda navbatda turish, eshikni taqillatib, keyin nima masalada kelganini qisqa valonda qilib bayon etmog'i lozim edi. Xaltayev eşigi tepasiga qabul soatlarini ham yozib qo'ydi. Endilikda ertalabki nonushtaga, tushlik va kechqurungi ovqat tayyorlash ham majlis chaqirilib muhokama qilinadigan bo'ldi. Kim qachon hammomga kiradi? Kim telefonda qay paytda gaplashadi? Kim hovli supurishga, kim choy damlashga, kim tovuqlarga don-dun berish uchun mas'ul? Xaltayev hammasini ishlab chiqdi. Keyin qiziga kompyuterda yozdirib, oila a'zolariga bir nusxadan tarqatdi. Xullas, uy ham ishxonaning filialiga aylandi qoldi. Shunday kunlarning birida shanba yo yakshanba edi shekilli, hammalari davra qurib tushlik qilishayotgan edi. Kutilmaganda qizi: "Dada, kir yuvmoqchi edim, sovun qolmabdi" deb qoldi. Xaltayev bir chimdim sarg'ish qoshlarini chimirib, qovog'ini uydi. "Hozir tushlik vaqti-ku, ona qizim", dedi norozi ohangda. "Munaqa masalalar ish paytida hal qilinishini bilasan-ku." "Boring", yig'lamsiradi qizi. "Keyin eshigingizni tagida navbat kutib sarg'ayib o'tirishga to'g'ri keladi. Avvalo kirsovun masalasida menga emas, xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarimga murojaat qilinsin", dedi Xaltayev o'g'li tomonga imo qilib. "Xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosarning puli yo'q", iljaydi o'g'li. "Puli yo'q?" ajablandi Xaltayev va ko'zoynagini ustidan xotiniga qaradi. "Bosh buxgalter qayoqqa qarayapti? Qo'yingi", qo'l silkidi xotini teskari qarab. "Odamni har nima bo'lgani yaxshi, o'rinbosar bosh buxgalterga balo bormi? Siz ichki qonun qoidalarimizga nisbatan hurmatsizlik qilyapsiz, xonim", qoshiq bilan stolni taqillatdi Xaltayev va ovozini balandlatdi. "Masalangizni muhokamaga qo'yishim mumkin-a?"
2: Qo'yavering, qo'rqadigan joyim yo'q", yig'lamsiradi xotini. "Ular bo'lsam o'lib bo'ldim. Bu uyimi yoshxonami? Bunaqa byurokratni endi ko'rishim."
1: To'g'ri, chuvillashdi dasturxon atrofidagilar. "Bo'lmasa soat 3:00 da majlis", e'lon qildi Xaltayev va qo'llarini orqasiga qilgancha girdayib xonasiga kirib ketdi. Zum o'tmay uning eshigida soat 15:00 da majlis. Ko'riladigan masala bosh buxgalter Xaltayevaning ichki qonun qoidalariga munosabati, xulqi atvori muhokama qilinadi. Hamma qatnashishi shart degan kaftdekkina e'lon paydo bo'ldi. Oradan yarim soatcha o'tar-o'tmas Xaltayev bir varaq qog'oz ko'tarib chiqdi va uni havoda silkidi. "Kim yozdi buni?" Hamma qiziqsinib qog'ozga qaradi. Unga qishi qing'ir harflar bilan "byurokrat" deb yozilgandi. "Erkatoy nevarangiz Tojvoyning yozuvi", dedi kimdir. "Tushunarli", dedi Xaltayev va qoshlarini chimirib orqasiga burilarkan bosh chayqadi. "Avvalo eng kenja xodimimizning xulqi buzilibdi. Keyin o'qish ham yaxshi.